0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Төгөөмөл тархсан Арадио долгон төвх нийгмийн бодит чуралд Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхол

Ada amnat karlasi mangal khalni senum mudane nabthurlak in chakpatta. Khundusan sakchitta. Anchakin nabthurlak tkalto. Manasane negmi ngalitgat khamtrin 2026 oni tus surgul shalguulag shalgaltin uragshtai yavagdgi batlasan. Нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өрхөд оруулж олон түмэнд үйлчлэх өч хүсийн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн. Бодсын бус сайлын өвийн ордон дээр цагаан нуурын бүх жагсны дайрлагын мэрэгжлийн хичээл эхэлсэн зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжлагч хүүсвэлийн Жан Жен Лювгөө хүйгийн мэдээлснээр Манай сэний нийгмийн өлөтгөд хамтран 2026 оны дээд сургууль шалгуулах шалгалтын урагштай явагдхийг баталсан байна. Шалгалтын хуудас тушаа хамаг сүүлчийн хонх дугаар хидагалдан 3 өдрийн хугацаатай дээд сургууль шалгуулах шалгалт төгс амжилттай өндөрлөв. Шалгалтын хугацаанд манай сэний нийгмийн өлөтгөдийн хин олон талаар холбоолон хөдөлжиж олон зүйлийн хөдөлгөр бүхий шалгалтад туслах сайн төрийн үйлчилгээ залгаар өрнүүлжээ. Бодод үйл ажиллагаараа өргөн олон шалгуулах судад батлаг хангаж, хайр халамжтай шалгалтын хамгаалагч хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өргөн олон шалгуулах чуулган гэрээ ахмадд дүгүмтүүд батлаг хангахын тулд шинэ сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурал санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлж, идэвхтэй хөдөлжиж, жангнааны 4 их шалгалтын чигт хайр халамжтай шалгалтад туслах үйлчилгээний өртөг нэгдэлтэй тохируулж, шалгалтын хамгаалагч шугамны бүхлээр бөхжүүлж Шалгуулагчи санаа амар шалгалтад оролцуулж Гэрээ Ахмадын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Сайн дурын өнөөгөөс гадна манай

0: Не алдын хайр халамжийн аж ахуйдалч нийгмийн хариуцлагаа нэгдвэртэй үйлдвэржүүлжээ. Санаачилгаа сан шалгалтын хамгаалагч өгнөдөр бэ. Өлө хайр халамжийн аж ахуйлал шалгалтын чигийн өргөн тойронд хайр халамжийн өртөө байгуулж шалгуулагч болон гэрээх мөддөө үн төлбөргөөр уух ус шалгалтын бичгийн хөргсөл бачин байдлын арга чад хавсрын тэтгэх зэрэг ард түгэмүүжүүлэх үйлчлэг хангаж нарийн амбай хайр халамжаар шалгалтад халуун дулаан нэмэрлэв. Шалгалтын хугацаанд манай сэний жуулгуудын чиргэн албанаас халагдах сэтийн хайр халамжтай шалгалтад хүргэх төргөн анги хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах үзмжийн шугам болов. Сэний чиргэс халагдах сэтийн хэрэг явлын товчоо Сонён хотын Ахмад чиргэн хайр халамжтай нийтийн асрамжийн төргөн ангитай хамтран олон жил дараалан хайр халамжтай төлөвөргөөр шалгалтад хүргэх нийтийн асрамжийн ажилдаг өрнүүлв. Машин төргөний анги хор гарын шалгалтад хүргэх машин төргийг чуулгуулв. Тэргний жолоочин бүр чиргэс халагдах сэт болно. Чанг амар төвчнээ байшаан жасалт ба зам шугамын сайн мөссөний дараа тэргэн анги гард аралгүй дарыж огсож гөрч баримтар сүйтгөл хураахгүй үйлчлэг хангахийн хамтаа боёд бөглөөг ажир орно ганцаар шалгалтад очисон шалгуулагчд нэг нэгээр болжиж тосож хөргөх үйлчлэг хангаж шалгуулах сэтийн шалгалтад оролцоход хүчир асуудлын үнэн хөө шийдвэрлж өгчээ. Хайр халамжийн удаасаа сэрүүн дэбүр хүртэл төр цагийн амралтын тойргоос идэгэл хураахгүйгээр хөргөх хүртэл манай сэний нийгмийн өлөтгөд инхэн үнэн боттын арга хэмжээгээр хотын халуун дулааны дамжуулж үе олон сурагчдын хүсэл зүудэн тэргэлжүүлэх замын хамтар хамгаалав. Дээд сургууль шалгуулах шалгалт хөдөлгөөр дууссан боловч өнөхөө бүх хотын оргилм халуун хайр сэтгэлгэн шалгуулагч багрын ахмадын сэтгэлд өнтийн дурсгал болсон байна. Манай хорооны сургууль жилэгч Үшүй Лангийн медальснаар нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өрхөд оруулж олон төмөнд үйлчилгээ өчлөсөн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Нийгмийн батлагын төрийн бодлогын хүмсийн сэтгэлд гүн суугдах үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн явуулахын тулд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоо 2020 оны нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өрхөд оруулах ухуулгын гаргаар аж тохиол болгож үйлчилгээний голдолгоо дорог шилжүүлэхийн үргэлжлэн явуулж нийгмийн батлбарын төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах олон баг салбар ангийн жохон байгуулж үндсэн шатанд хүрч төрийн бодлогын тайлбарж болон картын хийх жолоодлогийн суугаал ардын гэрээн үүдэнд хүргэж олон төмөнд үйлчлэх өчлөсөн 1 км-ийг нэвтрүүлв. Хоёрын өдрүүдэд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоогийн ажилтнад урд хожид мантла хасар зэрэг нийгэм тойрог төрчээ. Төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлагч ба тухайлсан ажлын жан сургагч болжээ. Даатгалд оролцож сэтгэл ташаах, олгомж бодож тархах, харьцааг шилжүүлэх, хэр хэмээ гэрчлэх, мөдөж ангийн ховруулах зэрэг олон төмний хамгийн анхаарч байгаа бүх хөлхөний тухайлсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж ухуулгын материал тархах тухайн талбарт төвлөрүүлэн тайлбарлах ба нэгд нэгийн жан жолоодох зэрэг арга маягаар дамжуулж нийгэм тойргийн суугаал ардтай өчүүхэнч зээгүй нэвтрүүлж байна. Ажилтнууд гэрийн мужийн нийгмийн даатгалын WeChat, Weibo зэрэг жижиг програмын хэрхэн ашиглан даатгалд оролцож сэтгэл ташаах хов хүний өрх хасгийн тэмдэглэлийн байцаан давлж дарамлах зэрэг өндөр тав төмжидэд тухайлсан ажлын нарийн нэгт үжүүлэн тайлбарлах ба ажилдаг явцыг жолоодож нийгмийн батлагын төрийн бодлогийн ойлгож дийлэх, бодож дийлэх, бүтээж дийлэх үнэнхүү батлав. Настэйчүүдийн хамтлагийн жисийн үжиж гэрчлэх хүчир асуудал чиглүүлэн ажилтнууд настэйчүүдийн даатгалд оролцох хий хөлчөнгөөр жолоодож нэг нэгээр хамжин хэр хэмнэн гэрчлэлийг боловлуулж гэрчлэлийн job нэлийг арилгав. Лангуйгийн дотороос гэрийн үүд хүртэл олон төмний гүйлгөхөөс төрийн бодлогийн гүйлгөх хүртэл шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоо нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулах ажилдаг арга гардаж болгож мужийн дотоодд нийтэм гүйцэтгэх 2 хувдаан гүйцэтгэж болох гардан гүйцэтгэх цагбарыг бүхлээр хөргөжүүлж сүлжээний төр ба сүлжээний гадан гүйцэтгэх арга замын саадгүй нөвтрүүлж үйлчилгээний голдлгийн үргэлжлэн дорог шилжүүлэхийг түлхэн явуулж олон төмөн нэгвэрт нийгмийн батлагын үйлчилгээний халуун дулаан ба хүчин чадлыг мэдрүүлж сэн. Манай хорооны мэдээ. Бодсын бүс сайлын үеийн ордонд чагаан нүрийн бүх цагсны дайдгийн мөрөгжлийн хичээл эхэлсэн байна. Хоёрын өдөр бодсын бүс сайлын үеийн ордонд бодсын бүс сайлын үеийн яриг өгч хэрэс уламжлагчын тайлбарт хийх ажилдаг Гуандун сайлын бодсын бүс сайлын үеийн ордонд хичээл эхлэв. Тус хугацааг нь Мужин дэсийн бодсын бүс сайлын үе болсон чагаан нүрийн бүх цагсны дайдлыг хийх мөрөгжилд анхаарлаа хандуулжээ. Чагаан нүрийн бүх цагсан дайлдгийн ур мөрөгжлийн Мужин дэсийн төлөөлөгч чанартай залгамжлагч Ли Чанх тухайн талбайд хичээл орж боттой боловсрлын хөлбөрөөр олон төмөндө цагсан дайлдгийн эдэн номдоны бодсон бүс сайлын үеийн идэшдийн мэдрүүлв. Өнгөрснөө гэр дотор ухуулан тайлбарлахаас ялгаатайгаар тус хугацаанд гэрийн гаднах боттой боловсрлын гогцоог нэмэн байгуулжээ. Уламжлагч тухайн газартаа тогоонд жагас чанж чагаан нуурын уламжлалтай жагас ангын чанар харагд түшиглэн тухайн талбайд өөрмөц онцлогтой бүгж ахсны дайлгыг тайлбарласан байна. Хичээлдэр Ли Чанх бүгж ахсны дайлгийн материал сонгох үнэрийн найрлагаах чанаг зэрэг өртний арга дэмий нарин жадалж чагаан нуурын жагсан эдэрний жангадгал болно бүгж ахсны дайлгийн ботсон бус соёлын үбийн төвхийн өгсөрүүлжий тайлбарлав. Шин сургуг жагсны шүлийг тогооноос гаргасны дараа тухайн талбарт олон түмэн хамтаар ботсон бус соёлын үбийн амтад эдэрний амтлахын хамтаа ботсон бус соёлын үбийн эдэрномдааны ардах ардын жанг үйлийн агуулгад хүний шууд ойлгосон байна. Гараг бүрийн нөх хэлийн нийтийн асрамжийн тайлмжийн банк зөвлөх нь уламжлагч нь уламжлын залгамжлаг чадварыг батд гахахад хүчин нөмөрлөхөр баггүй бас. Ботсон бус соёлын үбийн ард олны амьдрал арга замын үргэлжлэн нөвтрүүлж, Омнот Горлосын ботсон бус соёлын үбийн нэрх утсыг үнэн хөөгөрөл түүлэх болно. Хөндөс сонсогчдоо, дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хуучин үн нөвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхой юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичг нь үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар нарайн тагаж өшөөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үйлслийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгжүүлжээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батат хай.
4: Бэйжин 11:30

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит чуралд Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Ada omnat karlasi mangal khalni sanam mudane nabtoorlak in chakpatta. Khundusan sakchitta. An chakin nabtoorlak tkalto. Manishane negmi ngalitgat khamtrin. Khairmian kharanchirgaane tiv sorgul shalgulag shalgaltin urgshdi yawgti batilsin. Negmi batilgin wilchilgi tumung urgud arulj alan tumund wilchilg uchusin nuk kilometri nabtoorlsin. Бодсын бус сайлын үбийн ордон дээр чагаан нуурын бүх жагсны дайрлагын мэрэгжлийн хичээл эхэлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжлагч хүүшээлийн Жан Жен Лювгөө хүйгийн мэдээлснээр манай шинэ нийгмийн өлөтгөд хамтран 2026 оны дээд сургууль шалгуулах шалгалтын урагштай явагдхи батлсан байна. Шалгалтын хуудас тушаах хамаг сүүлчийн хонх дугаар хідагалдан 3 өдрийн хугацаатай дэв сургалт шалгуулах шалгалт төгс амжилттай өндөрлөв байна. Шалгалтын хугацаанд манай шинэ нийгмийн өлөтгөдийн хин олон талаар холбоолон хөдөлжиж олон зүйлийн хөдөр бүхий шалгалтад туслах сайн дурын үйлчилгээ залгаар өрнүүлжээ. Бодит үйл ажиллагаараа нь өргөн олон шалгуулах судад батлаг хангаж

халамжтай шалгалтын хамгаалаг хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өргөн одын шалгуулагч болон гэрээ авах мөддөд дүгүмтүүд батлаг хангахын тулд шинэ сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурал санаачилгаас хариуцлага үүргэлж идэвхтэй хөдөлжиж жан нааны дөрвөн их шалгалтын чигт хайр халамжтай шалгалтад туслах үйлчилгээний өртөг нэгдлэлтэй тохируулжээ. Шалгалтын хамгаалаг шугамны бүхлээр бөхжүүлж шалгуулагчийн санаа амар шалгалтад оролцуулж гэрээ авах мөдийн сэтгэлийг дулаачулсан байна. Сайн дурын өнгөөс гадна манай шинэ олон хайр халамжийн аж ахуйлалж нийгмийн хариуцлагаа идэвхтэй үйлдвэрлэгжүүлжээ. Санаачилгаас шалгалтын хамгаалаг өнгөнд орвэ. Өлө хайр халамжийн аж ахуйлал шалгалтын чигийн өргөн тойронд хайр халамжийн өртөө байгуулж шалгуулагч болон гэрээ авах мөддөд үн төлбөргөөр уух ус, шалгалтын бичгийн хэрэгсэл, бачин байдлын аргачлал, хавсрын тэтгэх зэрэг ардд дүгүмүүжүүлэх үйлчлэг хангаж нарийн амбай хайр халамжаар шалгалтад халуун дулаан нэмэрлэвэ. Шалгалтын хугацаанд манай шинэ жуулгуудмын чиргийн албанаас халагдах сэтийн хайр халамжтай шалгалтад хүргэх төргөн анги хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах үзмжийн шугам болвэ. Шинэ чиргээс халагдах сэтийн хэрэг явлын товчоо Сонгоё хотын Ахмад чиргийн хайр халамжтай нийтийн асрамжийн төргөн ангитай хамтран олон жил дараалан хайр халамжтай төлөвөргөөр шалгалтад хүргэх нийтийн асрамжийн ажилдаг өрнүүлвэ. Машин төргөний анги хор гарын шалгалтад хүргэх машин төргийг чуулгуулвэ. Тэргний жолоочин бүр чиргээс халагдах сэт болно. Чанг амар төвчнээ байшаан жасалт ба зам шугамны сайн мөссөний дараа тэргэнэнг гард алалбал дарыж огсож гөрж баримтар сүйдгөл хураахгүй үйлчлэг хангахын хамтаа боёд бүглүүг ажир орно ганцаар шалгалтад очисон шалгуулагчд нэг нэгээр болжиж тосож хөргөх үйлчлэг хангаж шалгуулагчдын шалгалтад оролж хөд хүчир асуудлын үнэн хөө шийдвэрлэж өгчээ. Хайр халамжийн адуусаас сэрүүн дөбөр хүртэл төр цагийн амралтын тойргоос идэгэл хураахгүйгээр хөргөх хүртэл манай шинэ нийгмийн өлөтгөөд инх нь үнэн боттын арга хэмжээгээр хотын халуун дулааны дамжуулж үе олон сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэшүүлэх замын хамтар хамгаалвэ. Дээд сургууль шалгуулах шалгалт хөдөлгөөр дууссан боловч өнхөө бүх хотын оргилм халуун хайр сэтгэлгэн шалгуулагч Багри Ахмадын сэтгэлд өндийн дурсгал болсон байна. Манай хорооны сургууль жилэгч Үшүйлангийн медалснаар нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулж олон төмөнд үйлчилгээ хүсэн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Нийгмийн батлагын төрийн бодлогын хүмсийн сэтгэлд гүн суугдах үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн явуулахын тулд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоо 2020 оны нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулах ухуулгын гаргаар аж тохол болгож үйлчилгээний голдолгоо дорого шилжүүлэхийг үргэлжлэн явуулж нийгмийн батлбарын төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах олон баг салбар ангийн жохон байгуулж үндсэн шатанд хүрч төрийн бодлогын тайлбарж болон картын хийх жолоодлогийн суугаал ардын гэрийн үүдэнд хүргэж олон төмөнд үйлчлэх хүсэн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ. Айрын өдрүүдэд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоогийн ажилтэд урд хожид мандлаа хасар зэрэг нийгэм тойрог төрчээ. Төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлагч ба тухайлсан ажлын жан сургагч болжээ. Даатгалд оролцож сэтгэл төсөөх, олгомж бодож тархах, харьцах шилжүүлэх, хэр хэмээ гэрчлэх, мөдөж ангийн ховруулах зэрэг олон төмний хамгийн анхаарч байгаа бүх хөлхөний тухайлсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж ухуулгын материал тархах тухайн талбарт төвлөрүүлэн тайлбарлах ба нэгд нэгий жан жолоодох зэрэг арга маягаар дамжуулж нийгэм тойргийн суугаал ардтай өчүүхэнч зээгүй нэвтрүүлж байна. Ажилтнууд гэрийн мужийн нийгмийн даатгалын WeChat, Weibo зэрэг дижитал програмын хэрхэн ашиглан даатгалд оролцож сэтгэл ташаах хувь хүний өрг хасгийн тэмдэглэлийн байцаан давлж дарамлах зэрэг өндөр давтамжтай тухайлсан ажлын нарийн нэгт үзүүлэн тайлбарлах ба ажиллах явцыг жолоодож нийгмийн батлагын төрийн бодлогийг ойлгож дийлэх, бодож дийлэх, бүтэж дийлэхийг үнэнхүү батлав. Настэйчүүдийн хамтлагийн жисийн нүжиж гэрчлэх хүчир асуудал чиглүүлэн ажилтнууд настэйчүүдийн даатгалд оролж хийх хүлчингүйгээр жолоодож нэг нэгээр хамжин хэр хөмийн гэрчлэлийг боловлж гэрчлэлийн жоб нэлийн арилгаа байна. Лангуйгийн дотороос гэрийн үүд хүртэл олон төмний гүйлгээхоос төрийн бодлогын гүйлгээ хүртэл шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоо нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулах ажиллагаар гардаж болгож мужийн дотоодд нийтэм гүйцэтгэх, ойр хувдаан гүйцэтгэж болох, гардан гүйцэтгэх загварыг бүхлээр хөргөжүүлж, сүлжээний төр ба сүлжээний гадан гүйцэтгэх арга замын саадгүй нөвтрүүлж, үйлчилгээний голдлгийг үргэлжлэн дорого шилжүүлэхийг түлхэнэ хүлж, олон төмөн нэгбүрт нийгмийн батлагын үйлчилгээний халуун дулаан ба хүчин чадлыг мэдрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Бодсын бус соли өвгийн ордонд чагаан өрийн бүх цагсны дайдгийн мөрөгжлийн хичээл эхэлсэн байна. Айрын өдөр Бодсын бус соли өвгийн ордонд Бодсын бус соли өвгийн яриг өгч

0: уламжилагчийн тайлмчийг ажилдаг Гуандун соёлын бодсон бус соёлын үеийн ордонд хичээлэглэв. Тус хугацааг нь Мужиндусын бодсон бус соёлын үе болсон Чагаан нуурын бүх жагсны дээдлэгийг мөрөгжилд анхаарлаа хандуулжээ. Чагаан нуурын бүх жагсан дээдлэгийн ур мөрөгжлийн Мужиндусын төлөөлөг чанартын залгамжилэгч Ли Чанх тухайн талбайд хичээл орж Боттой боловсрлын хөлгөрөөр олон түмэнд жагсан дээдлэгийн эдэн умдааны бодсон бус соёлын үеийн идэшид юм өдрүүлв. Өнгөрснөө гэр дотор ухуулан тайлбарлахаас ялгаатайгаар тус хугацаанд гэрийн гаднах Боттой боловсрлын гогцоог нэмэн байгуулж, уламжлагч тухайн газар таан тогоонд жагас чанж, чагаан нуурын уламжлалтай жагас анган чанах арга түшиглэн тухайн талбайд өөрмөч онцлогтой бүх жагсны дайлгыг тайлбарласан байна. Хичээл дээр Ли Чанх бүх жагсны дайлгын материал сонгох, үнэрийн найрлагаах чанах зэрэг урьдны арга дэмий нарин жадалж, чагаан нуурын жагсан эдэний жангадгал болно бүх жагсны дайлгын бодсон бус соёлын үеийн түүхийн нэг сургуулж тайлбарлав. Шин сургуулж жагсны шүлийг тогооноос гаргасны дараа тухайн талбарт олон түмэн хамтаар бодсон бус соёлын үеийн амтд эдэний амтлахын хамтаа бодсон бус соёлын үеийн эдэн умдааны ардх ардын жан үеийн агуулгад хүний шууд ойлгосон байна. Гараг бүрийн нөх хичээлийн нийтийн асрамжийн тайлмжийн банк зөвлөх нь уламжлагч нь уламжлалын залгамжлагч чадварыг батдаг хахад хүчин нөмөрлөхөөр баггүй бас бодсон бус соёлын үеийн ард олны амьдрал орох замыг үргэлжлэн нэвтрүүлж Омнот Горлосын бодсон бус соёлын үеийн нэрх утсыг үнэн хөөгөрөл түүлэх болно. Хүндэс сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хуучин юм нэвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойлен. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаарт дахин жолгий. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг өргөдөг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Нас чин уулны хормын до нарын хар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хар, нарын хар, нарын тагаж хөшөдөг үү?
3: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын хүмүүжлийг болон батат хай.
4: Нин чэн зай шүү хүчи. iPhone 87.8. Чэн гуэ хэн ёо мэй пи чунг син. Зүн хэ гуан бу.
5: 听众朋友们，您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сүчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвин хэлсэн Нүби жингүү гэдэг сэнгэх хоорын үлгэрийн жалгамжиг сонсхий.

ала алах аггүй хөсгөс гэдэг эрдний ток бодооч үүлэн дэт өхөрлөн аралдаад өнгөрийн том дэх шингүүд өвгөр өвгөр хөсгөс хоролдоод өмнө итгэдэг шинжан баанара тагшин сүр жис жис бичүү сарандад эрлөө зуртоо сойу жангжүн нар үч үр бал хоэр талган халахалан боогад өрігілдөөр моралжах нәстүү ширгин жахгад өхгір өхгір оралдан үжүсөлм халавад исім мөрі жүван хүхгол үйрлін түлгін дабрлахуу гэдл үрөө хүрэнэд хогин дуд хатагарад тэнгэрэй үүрүү гэдл хүнэн дуур харин хэнгэрэй хаврэйр айнгүй үхэлжэрүү гэдл ехүрэж еңфэн тайын дахтас

авторга дэгдэж агарын мантлыг төгөрүүлэн болохгүй. Нэмэн жахсаат ярас ярас гэхгүй гээд нэсгүй батын цахны ялаад хэмж гэлгэж хаахуу төлөвтэй. Нэгэн цаварэ мууснуугаа бол босчихсон нэтлээ тэгши газараас босчихсон мут. Нилитла боотон тахшин сүйгэн сүрүү өрөөнөөс болгон нэсгүй дэгүтний

Татолын бүршөөлийг ихтэл Галжуу бастах тогшил логын сүрийгэн дараад Гадрийн үш тэмэр цодли аржуу дэрүүд Дэн гадир их ураа шогшилж болаа шүүд За, хэдивар жүүйгэн шэрэг Бага гэдэг болуэш Бату бихий бухо болхоад алдан Шэргийн мүйгэн дараад шэрэг хармал баа

айшингбургулигэндагат арадхинэсот кунгмян интернам багшлаад иглөө яарж яраа Мосоо үчгэлээ тэс нэрм бишиг содоодаад бүгдий баглаад одоо явгмаар бүлтгэж яраа Мосоо үжүжүжөөд кэрэсот мон Ina dal dat kung minga sa sojuan. Irk me hon ina dashi. Kite san olan osne solar. Padwa kingri yugok nedl yikavya ke gol yik magtagut himaran. Pairin shumagshin pita ulaga soya hi. Dari turigan yabat posohun yiru

ва як тарна. Ши бидэн хоёул бала бол үлэгж өхнээд үгсэн далхаа үннэн хэлдэг болтол талдан. Илгөө бие бала бол ашнэ тугол яга бие махтэ бүтэн шууг. Имаранди байлаад мөн хоёр хөл гажир дээ хөгөө хоёр юм үдэхгүй хордны яри гэж багшлилэна. Тэнүгийн сонсоод лосо асоочэн хүн шамайг жүй тээшаан ууланд ам үсэй балагаад ерөө гэж. Ам үсэй балана гэдэгш нь аландээ хийнө. Алагдануу аланау гэсэн ялгар үгээ аюултай дээсэн ошин гэж гэж шинийн ийм баялагш нь ямар ошир юм. Эй, би баялхуу болны даа гэж.

비 조이도도 신이 오기 힐라 도도 발발 어르렀으면 어라 이하분 그제나 이마람 발발 신이 힐슨 오군들 발발 이렇게 와서 흐른 듯은 게임시가 국민인해가 들세 조예 그때고 말티 있는 박자튼 배시라는 사나스 이민 후님도 알단 바심다 들어다 이하분맨 탱클에 산진샤오의 신하상상사 비셈에 떨어 세긴 힐쭉 셈에 기별 비 꼬이제나 Энэ амфит балхайн ошир биш юм дээр аргын балабл би мутна дуудуудуй балавал читэшан болонна ами алынсын ошир биш жандан бэ конгүн нэмэд жалаадав яа гэсэн ошир юм шогэт энэ балавал нэмэг постын гари чөлжээт нэмэг алхийн аргамун Энэ бачраа би огас мутчах толдаад ашхай гэж жий балнээд идүгөөд түүдвээрн хэтгэн үгий хүлөвгөтл хүлгийн уран дэгдөөд хүбэл шөөд нь ефчуу хүүний үгий даахвай Хүлөөмжгөөгээд осраад болвол одоо тэрсэн хүгэлж байна шүүд Тимаран шиошоод тэр нам болвол хэргэллоо цахсаа шилдөөхээд Соосоо гэдэг хүмүүнөө хархин багасаа аваад ширэгт хэрэбний явсан Живүүнд нөхцөж бараг гүн тонд дээхмшигтэй долдаа ам уси татлаад бэл тассан хүүнөө агуулгатер ам яваалаад сэн жанжин

Тимаран, энэ удаа дүүдүү харна. Минийс нэг баг өгөндөр агуурхөр тий ашаад хэрбэмүүн жүйтэйшан олондөр осбнэ тулап саусаад балабал бэрэхтхан магтаагыд. Тимаран, дэхэн дэхэн хэргэл жирайгад тэвүүний ябуул балахээ. Энэ балабал юу юм гүвэл бид балабал идэний дэнэхэн талайым долдаг үнэнши үгсан хэлхуа балахуа. Гахсэ жүйи балад

Тебек. Созоген сирэг басчод үнтлсад алада. Шастыр түүхэн салагында шатэга күлгэхгэдэ. Жаңша гэдэ хадраста жалгэй жо тосаху.

бодлох ихтэй юу байдөө босоогадэр ашгийхэллаа гисх хэргийн аланда бүгд оран жөвшэрлаа томсоо ширэгаан тэрэгэ зараасаа нараа тэр

ба. Тугнай үжүүр нэтвэлдэж үжигчээ хамдалдан эхөө болгох ширэг үдлэж гарж иржээ. Тийм шийдэа гэж Аллаараан дэхаад. Мөн үгөө хэлчээд. Театр мөрний лавраад өстөн. Үжээсөө өнөөрөө сөрлөг мөрнөө.

унаран уулын ширэг эртэн долдан бид нар амрын өлхөр ашиа нэрэн балбал бага балбаши тар яги үргэж хэрэгэ балбал баталан гисэн нэр юм байна нэрэн дээр ашрам балбал миний багшийн

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Төгөөмөл тархсан араажод олгон төв нийгмийн бодож чураглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднэ сонирын сонирхолтой

ادا امنت کارلس سی منگل خلنی سنم مدنی نبتور لکین چاک بالتا خوندستان سکچتا ان چاک نبتور لکت کالتا منشن نیگمین غلط کت خمترن خیر من خارنچرگانه دو سرگل شلگولک شلگلتین ارخشتی یوغتی باتلسن نیگمین باتلگین ویلچلگی تومن ارخو دارولچ آدن تومند ویلچلگ اچوسین نک کلامیتری نبترولسن Бадзин бус сайлы өбін ордынды чаган нөрийн бүх жахсны дайрлыгийн мэрэгжилийн хичээл эхэл синжирг мүдэн өвтарүүдін. Ада өн чагийн өвтүүрлэгийн нэрэн үүлгаан сонсгай. Манай хороны сурүүл жилэгча хүсвэлийн жангжиан лүүгүү хүйгийн мүдэлснар. Манай шэнэ нэгмийн өлөтгөд хамтарын 2012 Шалгалтын хуудас тушаа хамаг сүүлчийн хонг дугуур хийдагалдан 3 өдрийн хугацаатай дэв сургуульд шалгуулах шалгалт төгс амжилттай өндөрлөв. Шалгалтын хугацаанд манай шинэ нийгмийн өлөтгөдийн хин олон талаар холбоолон хөдөлжиж олон зүйлийн хөдөр бүхий шалгалтад туслах сайн төрийн үйлчилгээ залгаар өрнүүлжээ. Бодит үйл ажиллагаараа өргөн олон шалгуулах судад батлаг хангаж хайр халамжтай шалгалтын хамгаалаг хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өргөн олон шалгуулагч болон гэрээ ахмадд дүгүм төдө батлаг хангахын тулд шинэ сайн дүрийн үйлчилгээний холбоот хурал санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлж идэвхтэй хөдөлжиж жан нааны 4 их шалгалтын чагт хайр халамжтай шалгалтад туслаг үйлчилгээний өртөг нэгдэлтэй тохируулж шалгалтын хамгаалаг шугамыг бүхлээр бөхжүүлж шалгуулагчи санаа амар шалгалтад оролцуулж гэрээ ахмадын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Сайн дурын өнөөгөөс гадна манай шинэ олон хайр халамжийн аж ахуйлалж нийгмийн хариуцлагаа идэвхтэй үйлдвэрлэжүүлжээ санаачилгаасаа шалгалтын хамгаалаг хөнгөнд ормоо. Өлө хайр халамжийн аж ахуйлал шалгалтын чигийн өргөн тойронд хайр халамжийн өртөө байгуулж шалгуулагч болон гэрээ ахмадд үн төлбөргөөр ууг ус шалгалтын бичгийн хөргсөл бачин байдлын аргачлал хавсрын тэтгэх зэрэг ардд дүгмүүжүүлэх үйлчлэг хангаж нарийн амбай хайр халамжаар шалгалтад халуун дулаан нэмэрлэв. Шалгалтын хугацаанд манай шинэ жиулгуудын чиргэн албанаас халагдах стын хайр халамжтай шалгалтад хүргэх төргөн анги хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах үзмжийн шугам бод бай. Шинэ чиргэс халагдах стын хэрэг явлын товчоо Сонён хатын Ахмад чиргэн хайр халамжтай нийтийн асрамжийн төргөн ангитай хамтран олон жил дараалан хайр халамжтай төлбөргөөр шалгалтад хүргэх нийтийн асрамжийн ажилдаг өрнөл бай. Машин төргөний анги 20 гаруй шалгалтад хүргэх машин төргийг чуулгуул бай. Тэрэгний жолоочин бүр чиргэс халагдах сэд болно. Чанг амар төвчнээ байшаан жасалт ба зам шугамын сайн мөссөний дараа тэрэгний анги гард аралгүй дарыж огсож гөрж баримтар сүйтгөл хураахгүй үйлчлэг хангахын хамтаа боёд бөглөөг ажир орно ганцаар шалгалтад очисон шалгуулагчд нэг нэгээр болжиж тасаж хөргөх үйлчлэг хангаж шалгуулагчдын шалгалтад оролцоход хүчир асуудлын үнэн хөө шийдвэрлэж өгчээ. Хайр халамжийн удвасаас сэрүүн дөвөр хүртэл төр цагийн амралтын тойргоос идэгэл хураахгүйгээр хөргөх хүртэл манай шинэ нийгмийн өлөтгөдийн хин үнэн боттын арга хэмжээгээр хотын халуун дулааны дамжуулж үе олон сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлжүүлэх замын хамтар хамгаалав. Дээд сургууль шалгуулах шалгалт хөдөлбөр дууссан боловч өнхөө бүх хотын оргилм халуун хайр сэтгэлгэн шалгуулагч багрын ахмадын сэтгэлд өндийн дурсгал болсон байна. Манай хорооны сургууль жилэгч Үйшээл ангийн медальснаар нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулж олон төмөнд үйлчлэг өч хүсийн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Нийгмийн батлагын төрийн бодлогын хүмсийн сэтгэлд гүн суугдах үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн явуулахын тулд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоо 2020 оны нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулах ухуулгын гаргаар аж тохол болгож үйлчилгээний голдолгоо дорог шилжүүлэхийг үргэлжлэн явуулж нийгмийн батлбарын төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах олон бага салбар ангиж ахан байгуулж үндсэн шатанд хүрч төрийн бодлогын тайлбарж болон картын хийх жолоодлогийн сугаал ардын гэрийн үүдэнд хүргэж олон төмөнд үйлчлэх өч хүсийн 1 км-ийг нэвтрүүлв. Хоёрын өдрүүдэд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоогийн ажилтнад урд хожид мантла хасар зэрэг нийгэм тойрог төрчээ. Төрийн бодлогын ухлын тайлбарлагч ба тухайлсан ажлын жан сургагч болжээ. Даатгалд оролцож сэтгэл тушаах, олгомж бодож тархах, харьцааг шилжүүлэх, хэр хэмээ гэрчлэх, мөдөж ангийн ховруулах зэрэг олон төмний хамгийн анхаарч байгаа бүх хөлхөний тухайлсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж ухлын материал тархах тухайн талбарт төвлөрүүлэн тайлбарлах ба нэгд нэгийн жан жолоодох зэрэг арга маягаар дамжуулж нийгэм тойргийн суугаал ардтай өчүүхэнч зээгүй нэвтрэл

0: 呗。아질때대기린무진닉민다트칼린웨이챗支付宝这个积极普罗格拉米和其他些人达到了支持水果的价，好可能二十块钱他们得了一百千 W 七达姆勒这个，我们打他们记得多花三阿吉里，那人那个乌珠伦泰罗勒巴阿吉勒亚吉杰拉德吉，你个明白了？跟突然白了个，阿伊拉吉迪勒巴德吉迪勒布特吉迪勒，我们好白了。Настай чүүдийн хамтэлгийн жүсийн үжиж гэрчилэг хүчир асуудал чиглүүлэн ажилтэд настай чүүдийн даатгаалд оролж хийх хүлчингүйгээр жолоодж нэг нэгээр хамжин хэр хөмийн гэрчилэрийг бийлүүлж гэрчилэрийн жоб нэлийн арилга байна. Лангуйгийн дотороос гэрийн үүд хүртэл олон төмний гүйлгээхоос төрийн болгийн гүйлгээ хүртэл санай нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын төвчөө нийгмийн батлагын мэдлэгийн төмөн өргөд оруулах ажилдаа гардаж болгож мужийн дотоодд нийтэн гүйцэтгэх 2 хувдаан гүйцэтгэж болох гартан гүйцэтгэх загварыг бүхлээр хэрэгжүүлж сүлжээн төр ба сүлжээн гадан гүйцэтгэх арга замыг саадгүй нөвтрүүлж мэдлэгээний гол дэлгийн үргэлжлэн дорогшилжүүлэхийг төлөхнө хүлж олон төмөн нэгбүрт нийгмийн батлагын мэдлэгээний халуун дулаан ба хүчин чадлын мэдрэл Манай хорооны мэдээ. Бодсын бүс сайлын үеийн ордонд чагаан нүрийн бүх цагсны дайдгийн мөрөгжлийн хичээл эхэлсэн байна. Хоёрын өдөр бодсын бүс сайлын үеийн ордонд бодсын бүс сайлын үеийн яриг өгчрэс уламжлагчин тайлмч хийх ажилдаг Гуандун сайлын бодсын бүс сайлын үеийн ордонд хичээл эхлэв. Тус хугацааг нь Мужийн дэсийн бодсын бүс сайлын үе болсон чагаан нүрийн бүх цагсны дайдлах хийг мөрөгжилд анхаарлаа хандуулжээ. Чагаан нүрийн бүх цагсан дайлдгийн урам мөрөгжлийн мужийн дэсийн төлөөлөг чанартай залгамжлагч Ли Чанх тухайн талбайд хичээл орж боттой боловсрлын хөлгөрөөр олон төмөнд цагсан дайлдгийн эдэн умдааны бодсон бүс сайлын үеийн итгэшдийн мэдрэлүүлв. Өнгөрснөө гэр дотор ухуулан тайлбарлахаас ялгаатайгаар тус хугацаанд гэрийн гаднах боттой боловсрлын гогцоог нэмэн байгуулж уламжлагч тухайн газар таан тогоонд жагас чанж чагаан нүрийн уламжлалтай жагас анган чанах харагд түшиглэн тухайн талбайд өөрмөч онцлогтой бүх цагсны дайлгийг тайлбарласан байна. Хичээл дээр Ли Чанх бүх цагсны дайлгийн материал сонгох үнэрийн арилгаах чанах зэрэг өртний арга дэмий нарийн жадалж чагаан нүрийн загсан эдэний жангадгал болно бүх цагсны дайлгийн бодсон бүс сойлын үеийн төвхийн нөх сургуулж тайлбарлав. Шин сургуулж загсны шүлийг тогооноос гаргасны дараа тухайн талбарт олон түмэн хамтар бодсон бүс сойлын үеийн амтд эдэний амтлахын хамтаа бодсон бүс сойлын үеийн эдэн умдааны ардх ардын жан үеийн агуулгад хүний шууд ойлгосон байна. Гараг бүрийн нөх хичээлийн нийтийн асрамжийн тайлмжи банк зүлэх нь уламжлагч нь уламжлын залгамжлагч чадварыг батат гахад хүчин нөмөрлөхөөр баггүй бас бодсон бус сайлын үеийн ард олны амьдрал арга замын үргэлжлэн нөвтрүүлж омнот горлосын бодсон бус сайлын үеийн нэрх утсыг үнэн хөөгөрөл түүлэх болно. Хөндөс сонсогчдоо дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойлен. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дахин жолгий. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг өргөдөг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Нас чин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар, нарын хаар, нарын тагаж хөшөдөг үү?
3: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгчүүлж, домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батат хай.
4: Бэйжин шижэн 8:00.
5: Дякую за перегляд!